0: Teži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.

11. maja 1896. godine rođen je jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzičke akademije u Beogradu. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio je elemente muzičkog folklora i pojedinih balkanskih naroda sa modernom evropskom muzičkom tehnikom: simfonija orijenta, haos, heliofonija, simfonijski ep. 1904. godine na današnji dan je rođen španski nadrealistički slikar Salvador Dali, jedan od najvećih slikara 20. veka. Radio je kao kostimograf i scenograf u filmovima španskog režisera Luisa Buñuela, Andaluski pas i Zlatno doba. 1992. 11. maja zbog umešanosti jugoslovenske vojske u sukobe u Bosni, ministri inostranih poslova evropskih zemalja doneli su odluku da povuku ambasadora iz Beograda i zatražili suspendovanje članstva Savezne Republike Jugoslavije u OEBS. 1992. godine tokom pozorišnih susreta Joakim Vujić u Kruševcu preminuo je srpski glumac Jovan Milićević. 2000. godine Indija je dočekala svog milijarditog stanovnika. U državnoj bolnici Safdarjing u New Delhiju rođena je devojčica. 2002. godine na današnji dan umro je Joe Bonanno, poznatiji pod imenom Joe Banana, jedan od osnivača američke mafije, koji nikada nije osuđivan tokom desetina godina koliko se nalazio na čelu pet porodica pod znakom navoda koje su se bavile organizovanim kriminalom. I 2008. godine 11. maja na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji najviše glasova dobila je koalicija za Evropsku Srbiju Boris Tadić, koju predvodi Demokratska stranka. 11. maja, dakle na današnji dan 2016. godine, korupcija godišnje proguta više od 2% ukupnog svetskog bogatstva, odnosno na mito se svake godine potroši između 1500 i 2000 milijardi dolara, to je naveo Međunarodni monetarni fond. 8:53, Talasi Banja Dvojka Radija, slušali ste Vremeplov, poštovani slušalci, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 11. maj. Dobro vam jutro.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.